0: 我死都不怕，还怕鬼吗？老大，扶我坐直了。
1: 金老夫人，我是奉了归京阁下之令，前来邀请你参加皇军的入城式。
0: 鬼子先生，您听说过羊被狼吃了，羊还要列队欢迎的吗？送客。
2: 失礼です。母親は病気だった。立つこともできない。許してくれ。
3: 京都に行ったのか。
2: 京都で医学を勉強しました。先生が加藤さんだった。
0: 老大，你是中国人，说中国话。
1: 如果你不能够按时的参加皇军的入城式，你这个白发人可能要送金哥这个黑发人。
4: 你这是在威胁。
0: 我去。
4: 妈，您这是要干什么呀？
0: 白发人怎么能送黑发人呢？